ట్యూన్కి వచ్చింది మ్యూజికల్ యూ 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో గడకు దెల్సే దెల్ తక్రి రేడియో వంశవర్ సాగర్ వచ్చి ఆపణకు సహిత స్టూడియో గడ్రి సమయ మధ్యాహ్నం 12 బజి 41 సెకండ్ ఆరంభ కొచ్చు ప్రోగ్రామ్ కిచి కథ కిచి గీత ପ୍ରିନ୍ସ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ କେହି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେହି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ହଁ ଆଉ କିଏ ନିଜ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ପଥ କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ ସେଠି ଥାଏ ପରିଶ୍ରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ କଥା ହେବା ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ପଥ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ